0: Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč poteka takoče, brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda še na poti, srečno in varno vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Spandau Ballet in Let There Be Love. Tiho korakamo v današnji četrtek 20. augusta in potiho bomo tudi pokukali na termometer in preverili, kako kaj kaže z vremenom v teh dneh. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala. Na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severovzhodu okoli 25 drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, sredi dneva in popovdne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popovdne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Ja, kar burno vremensko dogajanje je pred nami, za naravo vse kakor osvežitev, a kljub temu previdno, narave se nikoli ne splača podcenjevati.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Teheranu. Podrobnosti ni navedel. Trump je predtem dejal, da bodo združene države morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Islamsko republiko. Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,4, ki je minuli teden prizadel Kolumbijo, se je zvišalo na 314, več kot 260 ljudi še vedno pogrešajo, poročajo lokalne oblasti. Tresenje tal je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo. V Ivankovcih so na dnevo odprtih vrat trsničarskega središča predstavili digitalne rešitve v vinogradništvu, tudi uporabo dronov in robotskih pršilnikov. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na hitro širjenje zlate trsne rumenice, ki je po njihovih ocenah ni več mogoče izkoreniniti. Zaradi suše in vročine bo letošnja trgatev bistveno zgodnejša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1 v nizih. Reprezentanci se bosta znova pomerili že danes. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Wake up, it's Africa calling. Tri minutke čez pol četrto, čas, ko je morda prav noč tisti del dneva, ko si lahko dovolimo, da za nekaj trenutkov ne počnemo nič posebnega. Ni treba odgovarjati na vsako sporočilo, ni treba videti, kaj se dogaja čez 5 minut in ni treba imeti izdelanega načrta za jutri. Samo usedete se, se umirite in pustite, da vas odnese glasba. Tudi to je produktivnost, samo malce bolj prijetna. Zato ostanite z nami, če ste tukaj in si privoščite nekaj minut brez velikih načrtov.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ruske zračne sile so to noč izvedle nov obsežen napad na Kijev. Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom.

Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstveni trg in potencial za razvoj novih tehnologij. V tekmi umetne inteligence, po njenih besedah, vodijo ZDA in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju prebežnikov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je ob srečanju z ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Ljubljanskem muslimanskem kulturnem centru. Mufti je varuhinjo med drugim seznanil z vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinjine, pa tudi z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski. Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: V Lendavi bo do konca avgusta in tudi v začetku septembra zelo pestro in živahno. Festival Vinarium bo v naše najvzhodnejše mesto na stičišču kultur in jezikov prinesel veliko zanimivega dogajanja. Že to soboto vabijo na Bogračfest. Direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Igor Magdič.
1: Ja, Bograč je kulinarična posebnost naše regije. Lendava je znana kot svetovna prestolnica Bograča. In tukaj je bil leta 21 kuhan tudi največji bograč na svetu, ki je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Bil je težak 1801 kg.
0: In tudi to soboto bo v Lendavi dišalo po bograču.
1: Ekipe bodo na približno 120 tekmovališčih od 12 ure dalje skušale skuhati najboljši bograč. Za obiskovalce bo cel dan na voljo bograč na prodajnih točkah, prav tako ostale kulinarične dobrote ter hladna pijača. Na Sladki ulici v mestnem parku pa se bodo lahko posladkali z izbranimi slaščicami. Za otroke bodo na voljo otroška igrala, kulinarična delavnica in druga zabava. Skratka, za vsakega bo nekaj.
0: Po Bogračfestu se bodo prihodnji teden od ponedeljka do četrtka v mestnem parku Roža zvrstili štirje etno večeri posvečeni glasbi, kulturi in kulinariki narodnosti, ki živijo v Lendavi.
1: Vsaka skupina pripravi svojo tipično kulinariko iz regije, iz katere prihaja. Od tam je tudi glasba, tako da je vse obarvano v barvah tiste nacije.
0: Ker je Lendava dvojezično mesto, se bosta na etnovečerih seveda predstavili slovenska in madžarska skupnost, a ne samo slovenska in madžarska, pač pa tudi hrvaška in srbska.
1: Bližina Hrvaške, ki je tukaj le streljaj stran, je v preteklosti imela za povod, da je veliko mešanih zakonov. Torej, veliko Slovencev se je poročilo na hrvaško stran in veliko Hrvatov se je poročilo na slovensko stran, tako da smo tukaj res rodbinsko povezani. Ljudje od drugod so prihajali tudi večinoma s trebuhom za kruhom. Lendavi so bile velike tovarne, največja med njimi Lendavska nafta, ki je zaposlovala ljudi iz cele bivše Jugoslavije. In ti ljudje so tukaj ostali, se poročili, ustvarili družine in njihove korenine so še zmeraj tukaj, kako so tudi v krajih, od katerih prihajajo. In te vezi oni ohranjajo in mi smo veseli, da tako je.
0: Etno večerom bo prihodnji petek sledil večer lendavskih vin, zadnjo avgustovsko soboto pa še tradicionalna lendavska trgatev z bogatim etnološkim programom. V tradicionalnem sprevodu skozi mesto bo sodelovalo približno 60 skupin iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške.
1: Te skupine pripravijo različne vsebinske točke, vsaka od njih si izbere neko eno vsebino, ki jo potem na tej točki, večinoma je to na vozovih ali pa peš, predstavi obiskovalcem. Ob tem bomo na voljo še pravlično dvorišče, kulinarika posameznih društev, rokodelska delavnica in čokoladna fontana pred mesto hišo. Ta dan bomo odprli tudi spominsko razstavo domačina Jožefa Muršiča, ki je bil velik zbiratelj starega orodja, starih koles in predmetov, ki so zaznamovali našo preteklost.
0: Festival se bo zaključil prvo soboto v septembru z 11. obletnico stolpa Vinarium. Pri stolpu bodo ta dan potekale rokodelske delavnice, otroška animacija in druge dejavnosti. Na ogled bo razstava Lendava na starih fotografijah, vstop na stolp pa bo brezplačen.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 5:31 minut, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Ponedeljek je minil, torek je minil, sreda je minila in tudi današnji četrtek bo minil. Bojda, Nataša, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tebi, Borut, in dobro jutro vsem. Mali petek je z nami, ne, kar naredi dejstvo, da je svet lepši, oziroma ja. Je to dejstvo.
1: Ja, in tudi, ne, vremenoslovci pravijo, da bi naj prišlo do vremenskega preobrata, kar pomeni, da ti bo jutri zjutraj manj vroče.
2: Ja, naj bi bil tole današnji dan, zadnji vroč avgustovski dan, ne, upajmo, da bo tako.
1: Ja, pa veš, da nam bo hitro žal, da bo poletje šlo.
2: A misliš?
1: Ja.
2: Tebi, ja, meni
1: danes
2: ne.
1: Danes morda še ne, ampak se boš videla. Pridajo ti dnevi v mesecu oktobru. Hvala lepa tudi Marku, ki je noč speljal do konca. Ostali smo se priklopili, Peter skrbi za zvok, Istok za glasbo, Nataša, kot ste slišali, je prisotna.
2: Ja.
1: In tudi Borut se bom nekako prebudil. Če pa opazite, kaj v prometu in bi radi Nataši kaj lepega zjutraj povedali, nič 80, 80, 15.
2: Z veseljem dvignem. Dobro jutro.

Z Melko so bili tole in zmagali smo. Zmagamo lahko vsak dan znova, vsako večer znova, tudi med dnevom ali kadar nam dopustijo. 45 minut bo, da si ravno se tole sliši dvopomensko, vreme pravi, da danes bo naslednje. Okoli 25 na severu zahodu, drugod okoli 29 in 33. Popovdne, kot ste slišali, lahko pride do kakšnih neviht, previdno predvsem na zahodu države, ukolikor kje kampirate. Mi gremo zdaj na plažo skupaj z Jinxi.

0: home of music.
1: Tako 56 minut blizamo še 6. uri, ko bo čas za... Tako 56 minut blizamo še 6. uri, ko bo čas za novice, vmes seveda...

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem umešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. Minister za notranje zadeve Franci Matoc začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju boste v ospredju nadaljnja krepitev dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Evropska unija se je zavzela za ohranitev neodvisnosti mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko so Združene države sankcionirale predsednico omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi, kjer so poudarili, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica.

0: Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom. Izid je bil 1-1. Slovenske prvake povratna tekma čaka v sredo na domačem igrišču, kjer bodo imeli lepo priložnost preboja med evropsko elito. Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno z občasno jasno z občasno povečano oblačnostjo, plohe in nevihte bodo možne v hribovitem svetu, popoldne tudi drugod. Temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile na vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno, v nedeljo pa na večinoma sončno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. Podatki o prometu, zastoj je na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkoma Moste in Bizovik proti Malancam. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro. Zaradi si 6:03 minute je bila ura, slišali ste nekaj sprememb na vremenskem področju, nekaj drugih sprememb in pa dobri stari zastoji, ki se seveda s koncem avgusta znova vračajo na naše ceste. Zdržite, poslušajte Radio si in če opazite kakšno posebnost, nič 80 80 15. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Pregled tiska.
1: Takoj 6:15 minut, naslovnica Dela pravi, začenja se bitka za slovenski jezik, umetna inteligenca ter skrb za slovenščino ni zgolj vprašanje kulture, ampak tudi gospodarstva, šolstva in suverenosti. Imajo odškodnine, a ne parcel, nadomestne gradnje od skupno 98 parcel za poplavljence v Brasloških Rakoljah, jih 41 še niso dali v predajo. Pogumno v boj v zlati dvorani slovenskega športa, pred vrati je namreč žensko evropsko prvenstvo v odbojki, Slovenke bodo igrale v Turčiji. In še iskrica današnjega dne, previdno lektorirajte, da ne bi kakšne besede, je dejal Dave Barry. Naslovnica dnevnika, politika in napovedi pred Janševo vlado je zelo vroča jesen. Številni referendumi bližajo se tudi novembrske lokalne volitve. Na misli poslancov bosta septembra tudi rebalans proračuna in usoda preiskovalnih komisij v aferi Black Cube. Mučeni živali in kmetija Špur pri izkopu ostankov živali so morali sodelovati tudi gasilci, dodajo v dnevniku. In pa vrtički v Ljubljani, čakalna vrsta je od 5 do 7 let. Kaj pa naslovnica večera, Nataša, o tem jutru?
2: Ja, večerovci postavljajo v žarišče, kostanji posekani, kazni ne bo. Na Zavodu za varstvo narave trdijo, da so občino pravočasno pozvali, naj zdeli počaka. Župan Saša Arsenovič zaradi zapletov sprožil revizijo postopka. Večerovci pišajo tudi o pretresih na medijski sceni. Slovenske medije je zajel val velikih sprememb, ki napovedujejo negotove čase. V ozadju so tudi vse močnejši pritiski oblasti in poskusi osiromašenja novinarstva. Smodej se je le prikazal, Dušan Smodej iz afere Fotopap, obtožen dveh spolnih nasilij, povzročitve lahke poškodbe in omogočanja uživanja drog, je včeraj končno stopil pred sodnico, pa tudi pišejo o angažmaju in upanju za Gazo. Razstava Stremljenje v sodnem stolpu, del gibanja Float to Gaza, ki je doslej v sodelovanju s slovenskimi umetniki angažirala okrog 50 umetnikov iz Gaze, je navodilo za angažma vsakega človeka. Več podrobneje tudi v večeru. Dobro jutro. You are on Radio SI.

0: 6:25 minut, vremenoslovci pravijo, da bo sončno z občasno povečano oblačnostjo le v hribovitem svitu. Zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne tudi posamezne plohe in nevihte. Krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod po državi, predvsem popoldne piha bi na jugozahodnik ob morju. Jugo temperatura na severozahodu okoli 25, drugod med 29 in 34. Krajevne padavine z nevihtami bi se naj zvečer na zahodu ukrepile in prehodno razširile proti vzhodu države in s tem postopoma slabele. Po noči bi se naj predvsem na severozahodu še pojavile kakšne plohe ali nevihte. O le teh v tem jutru še ni kaj znaka, temperature pa najbrž čez 20 stopinj.
1: Ja, že v Celju na vse zgodaj 24 stopinj Celzija, če je verjeti podatku z avtomatskih meteoroloških postaj. 22 bilje pri Novi Gorici, povsod po Sloveniji je seveda jasno. V Črnomlju prav tako 22, Katarina nad Ljubljano 21, 20 v Kočevju, pa 19 na letališču Cerkli ob Krki. Letališče Edvarda Rusja na Maribor tudi tukaj je 24 stopinj Celzija, 18 na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, 17 letališče Lesce, letališče Portorož 26, Ljubljana 24, enako v Murski Soboti, Novo mesto 20, enako v Postojni, Rateče in Slovenj Gradec pa 16 stopinj. Dobro jutro.

0: Damiano David, prvi vokal italijanskih eurovizijskih Maneskin, je bil tole 36 minut. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Vzhodno od Ljubljanske železniške postaje selitev pa je del gradnje novega potniškega centra. Vodja avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar je za televizijo Slovenija poudaril, da večjih težav za potnike ne pričakujejo.
1: Vsi, ki potujejo preko avtobusne postaje Ljubljana, so bili navajeni ali drugače na to parkirišče, ker gre dejansko za staro parkirišče slovenskih železnic in dejansko se zdaj ta začasna avtobusna postaja Ljubljana seli ravno na to področje. Na tej začasni lokaciji bo postavljena tudi zgradba, kjer bo 5 prodajnih mest.
0: 4 blagajne bo upravljala avtobusna postaja Ljubljana, eno Slovenske železnice. Pomembna novost bo možnost kartičnega plačevanja, vozni redi se ne bodo spreminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Potniki bodo do avtobusnih peronov lahko preprosto dostopali tudi iz podhoda pri Vilharjevi cesti. Potnikom pa svetujejo, naj ob prihodu spremljajo tudi usmerjevalne table in se po potrebi obrnejo na zaposlene za dodatne informacije. Bo na voljo tudi klicni center na telefonski številki 1991. Radio SI.

0: Vilinijo, Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: The sound of summer on Radio SI.

Žan Videc je bil tole in neznano, tudi Žan Videc seveda že gostoval na main stageu Radia SI in tudi vsi ostali main stage so na voljo za ogled in v posluh na portalu 365rtv.si kot tudi preko spletne strani radio.si.eu. Main stage sezona seveda z nami tudi letos ponovno jeseni, do takrat pa še obilo zanimive in izbrane muzike, ura pa je 6 in 52 minut. Dobro jutro.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Heavy traffic is reported on the A1 between Krtina and Zadobrova in the direction of Ljubljana, as well as between Slovenske Konjice and Gol Rebro in the direction of Ljubljana. Expect to lose about 20 minutes there. On the A2, a 5-minute delay between Beč and the rest of Podsmreka. On the coastal part of the A1, some delays between Dragomir and the entry Brezovica in the direction of Ljubljana. And a broken down vehicle on the A1 is obstructing traffic on the slow lane between Slovenska Bistrica Jug and Slovenske Konjice in the direction of Ljubljana.
2: 7:25 minut, pica v tem jutru z nami Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom v smeri Ljubljane, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike v smeri Ljubljane in na Dolenjske avtoceste v isti smeri med Bičem in Ivančno Gorico. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami v smeri Celja. Štajerska avtocesta bo zaradi del tudi danes po noči zaprta med 22. in 5. uro zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. V tem času bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Ta konec tedna bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka predvidoma do 5. zjutraj. Na Gorenjske avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. avgusta od 6. ure zjutraj do 23. avgusta do 18. ure. Na Štajerske avtoceste pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, ostaja zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: prse mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the main regional road Celje-Laško. Because of it, the road is closed at Debro. We also have still some delays on the A1 in the direction of Ljubljana between Tepanje and the tunnel Gol-Rebro. Expect to lose about 10 minutes there, actually 20 minutes there, and delays in and around major towns and city centers due to the morning rush hour, especially in and around Ljubljana.
2: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje-Laško zaprta pri Debrem. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za 20 minut, pa tudi med Slovenskimi Konjicami in Golnim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana je nekaj zastojev, pa tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letni oder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
5: Radio SI.

0: 57 minut, ura, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radio SI. Kaj je 20. august zapisal v zgodovino? Tudi tokrat seveda v povezavi z nagradnim vprašanjem. V zameno za pravilen odgovor tokrat nudimo družabno igro Jarsi. Torej družabno igro Jarsi, telefonska številka za sodelovanje pa je 02-42-00-815. Torej 02-42-00-815. Nagradno vprašanje pa gre takole. Kateri mojster plezanja in alpinizma je prav na današnji dan leta 1980 se kot prvi sam povzpel na streho sveta, torej na Mount Everest, torej čisto sam in brez dodatnega kisika. Najbrž je bil samo eden tako odličen in nor, boste rekli. Po glasu je nekako takole opisal, kako je, ko sam pležeš na vrh in si na gori.
1: Technically it's not more difficult, especially in high altitude. It's only a psychological question. It's a question of mind. And I needed a long time to learn to stay for weeks up there in the high places, all by my own, without being afraid, especially for the fact that I'm alone.
0: Torej, pravi, da tehnično seveda ni zahtevnejše, če si sam ali ne, da je psihološki izziv največji. In tako je bilo tudi leta 1980, ko je prav na današnji dan sam priplezal na streho sveta, solo vzpon brez dodatnega kisika, seveda. Prvi veliki mojster. Koga iščemo? 02-42-00-815 je naša telefonska številka. Družabna igra Jarsi je nagrada. Nekdo nas je poklical. Dobro jutro, komu?
2: Ja, zdravo, Lovro pri telefonu.
0: Lovro, pozdravljeni. Ste prepoznali gospoda?
2: Ja, po moje Reinhold Messner.
0: Reinhold Messner. Res je. Ja. Ste tudi sami kdaj se ukvarjali ali se ukvarjate z alpinizmom?
2: Ja, nisem še bolj kakšna feratica, nisem pa tako.
0: In že na ferati ste videli, da ni hec, ne?
2: Ja, je že kar velik. Možno je tehnično znanje in oprema in pač občutek, ne?
0: Ja. Ja, ne, se gospod Messner je sicer že leta 78 takrat s kolegom Hablerjem priplezal na vrh strehe sveta brez kisika, ampak dve leti kasneje je bil sam in lahko si kdaj preberete, je dobro zapisal, kaj vse se mu je dogajalo, predvsem psihološkega vidika. Slišimo, da ste na poti, kakšen dan je, kaj v planu?
2: Ja, zale služba, pol popoldan, pač urejamo stanovanje.
0: Ja, pa malce pod streho, ne? Tako pravi.
2: Ja, danes. Ja, sem.
0: Dobro, Lovro, hvala lepa za pravilen odgovor, nekaj trenutkov ostanite z nami in prijeten dan.
2: Ja, hvala, čau.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Tako torej, Reinhold Messner je bil pravilen odgovor. Drugi dogodki današnjega dne leta 1741 je danski pomorščak Vitus Jonas Bering na današnji dan odkril Aljasko. Leta 1940 se je rodil indijski politik Rajiv Gandhi. No, leta 1968 pa so sile Varšavskega pakta ukorakale v Češko-Slovaško in krvavo zadušile Praško pomlad, ki se je zauzemala za demokratične spremembe. Toliko o tem, kar se tiče sveta glasbe. Leta 1949 se je na današnji dan rodil Phil Lynott.

vodje zasedbe Thin Lizzy, seveda. Na današnje leto 1973 so The Rolling Stones izdali tale single.

Za konec ter v celoti pa bomo poslušali zasedbo Led Zeppelin, kajti prav na današnji dan leta 1948 se je rodil vokalist Robert Plant.

0: Ej, do danas časti.
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: This is Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident, the main regional road Celje-Lașco is closed at Debro. And then we still have a 25-minute delay on the A1 between Slovenska Bistrica Jug and the tunnel Golorebro in the direction of Ljubljana. Some heavy traffic also on the A2 between Biče and the rest of Podsmerika in the direction of Ljubljana.
2: Glavna cesta Celje-Laško je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta pri Debrem, nastal je tudi zastoj. Zastoj je še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za dobrih 20 minut. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. In foggy conditions, keep a safe distance and stay at safe speeds. Radio SI.

0: 8:23 minut, današnji dogodki zanimivi v vsakem primeru, zanimivi tudi za ljubitelje športa, morda bodo nekateri rekli tudi za ljubitelje glamurja, v vsakem primeru dobra reklama za Slovenijo.
1: Res je, Borut, košarkarji bodo danes prileteli iz Los Angeles oziroma so že tukaj, ne? Ampak od danes pa do naslednje 4 dni do ponedeljka bo slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić gostil ekipo Los Angeles Lakers v Sloveniji. Ekipa bo krepila medsebojne vezi, odkrivala bo lepote naše države. V slovenski tiskovni organizaciji prihod košarkarjev ne vidijo samo kot športni dogodek, ampak je to tudi velika promocija za Slovenijo. Martina Gojkošek.
2: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
1: Ali si bodo Lakersi vzeli čas za medije in oboževalce, ostaja skrivnost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in tudi jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, srečal se bo s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. V zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani se drevi začenja 10. festival Grounded. Letošnja edicija festivala bo zato zastavljala vprašanja, komu koristi ta militarizirana usmeritev, kdo nosi njene stroške in ali bodo civilne družbe molčale, ko bo pripravljenost na vojno postala vodilno načelo našeg javnega življenja. Tudi letos bo prepletal tale festival Grounded elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Versija, na katerem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo ter spregovorili o vprašanjih jezika. Festival bo ponudil več kot 30 dogodkov, ob pesniških branjih bodo obiskovalci lahko prisluhnili pogovorom, performansom, prevajalskim srečanjem, koncertom ter tudi dogodkom, ki se povezujejo z vinsko kulturo. V Piranu se bo ob 8:30 s koncertom baročnega orkestra Savarja iz Budimpešte pod vodstvom Pala Nemeta začel 25. Tartini festival. V Lendavi bo ob 20. uri začetek festivala Vinarium s koncertom pod zvezdami, na RTC Trije kralji nad Slovensko Bistrico pa se danes začenja mednarodni festival Regija, Daba in Sound System kulture Roots in the Woods. Festival bo doživel že svojo 8. izvedbo in bo tudi tokrat v osrčje pohorskih gozdov privabil obiskovalce iz Slovenije ter številnih evropskih držav.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: na Radiu FI.
1: V prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani v Bratislavi prišli do ugodnega rezultata. Slovanom so sinoč igrali 1-1. V Bratislavi je tekmo spremljal Boštjan Janežič.
2: Celjani so v Bratislavi trpeli in preživeli ter si priigrali izjemno izhodišče pred povratno tekmo. V prvem polčasu, ko so zelo težko zadihali, je grmelo pred njihovimi vrati, a je Leban v 15. minuti premagal le novinec v Slovanovem napadu Roman Čerepkaj. Gostitelji so bili aktivnejši in zelo nevarni. Celjani pa so imeli nekaj situacij. Edino je v 41. minuti z natančnim premetenim strelom z leve strani izkoristil Milo Tavduli. V drugem polčasu je bila tekma bolj enakovredna, ker so slovenski prvaki Slovaške uspeli povsem neutralizirati. Za Celjane sta zaigrala tudi Verbič in Kotnik, pri Slovanu pa je vstopil tudi še nepopolnoma pripravljen Šporar. Sodnik Cvajer je puščal moško igro, kar je bolj ustrezalo Celjanom, ki so lahko zadovoljni sinočnim razpletom pred domačo tekmo prihodnjo sredo.
1: V preostalih treh tekmah je Celtic doma s 3-0 premagal Laski iz Linca, izraelski Hapoel kot domačin v Bukarešti z 2-1, azerbejdžanski Baku, norveški Bodø/Glimt pa v gosteh s 3-1, nizozemski Nijmegen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj bo na sporedu 12 tekem zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo ter 24 tekem za konferenčno ligo. Slovenski košarkarji, ki se pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, so sinoči odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem. Po preobratu v zadnji četrtini je Slovenija z 89-86 ugnala Latvijo. V dvorani Tivoli je bil Marko Polak.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca je po 17 letih spet zaigrala v domačem hramu. Kljub prijateljski naravi tekme z Latvijo, na tej ni manjkalo agresivnih vložkov in požrtvovalnosti za odbitimi žogami. Slovenija je odločno začela in v uvodni četrtini narekovala ritem, po dobrih 10 minutah igre pa ob številnih menjavah popustila. V igro so se prikradle napake, posledica neuigranosti ob Unovič, precej spremenjenem in pomlajenem moštvu. Latvici so prevzeli pobudo in si v zadnji četrtini priborili 13 točk naskoka, nato pa je vajeti v svoje roke prevzel Klemen Prepelič, ki je zadeval, odkoder je želel. Včerajšnji kapetan je dosegel 6 trojk in bil z 31 točkami najzaslužnejši za preobrat v zadnjih 2 minutah tekme.
4: Bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil do slab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črnogoro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo.
3: Slovenija se bo pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v soboto v Celju pomerila še s Črnogoro.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam objavila tudi ekipa Bahrajna, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omrzela bo to prvi nastop na 3-tedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Dirka se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monaku. V Zagrebu so se sinoči končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenska šesterica se je že poslovila od hrvaške prestolnice, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti v zaključek tekmovanja. Nekaj možnosti za petkov finale sicer še ima Anžej Hribar, ki je na parterju druga rezerva.
0: Šport na Radiu SI.

0: živil. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
2: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
1: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Radio SI Summer Hit.

Greta Van Fleet in Black Smoke Rising, 9:34 minut, ko gre avgust koncu, se začenja tudi drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študije in študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je vpis v prvi letnik razpisani skupaj 7062 mest in sicer 4846 za redni študij in 2216 za izredni. Vpisati se je možno do 27. avgusta, vsi ostali informacioni pa so dosegljivi na spletu. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A half an hour delay is reported on the A1 in the direction of Ljubljana between Slovenska Bistrica Jug and the tunnel Galo Rebro, on the A2, a 5 to 10 minute delay between Beč and the rest stop Podsmreka in the direction of Ljubljana. Some heavy traffic also on the roads Celje, Laško in both directions, Lucija Izola, Lesce Bled and Šmarje Koper.
2: Zastoj je še vedno pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za dobrih 5 minut. Zastoji so tudi na cestah Celje, Laško v obe smeri, Lucija Izola, Lesce Bled in Šmarje Koper.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba. Radio SI.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Summertime with Radio SI.

0: Vsi vedo in tudi jaz vem, da je prišla Vesna. Pravzaprav te vidim in slišim in sem prepričan.
1: Lepo, da še. Zdravo, Borut.
0: Nisi AI, si iz mesa in krvi.
1: K sreči še, AI me sploh ne zanima. Upam, da me nikoli ne bo kaj dosti. To so pač reči, ki mene osebno ne zanimajo.
0: Ja. Potrkal bo slej ko prej na vrata, ne, morda tudi v obliki AI poštarja ali poštarice.
1: No, upam, da ne, Borut,
0: čez nekaj let, ne.
1: Da pride.
0: In samo s pogledom boš podpisala, ne.
1: Oziroma vse. Upam, da me takrat več ne bo.
0: Ali pa, da tega filma ne boš gledala.
1: Tako.
0: Dobro.
1: Res je.
0: Lepo se imejte v Vesni družbi, glasba ostaja z vami in Borut se poslavljam.

0: Two new problems on the A1 highway between Ljubljana and Koper. If you are going from Koper towards Ljubljana, there was an accident by Postojna. Be very careful. If you're traveling in the other direction, so from Ljubljana towards the coast, there by Vrhnika and Logatec, we have debris being reported by a listener. Be careful.
1: Previdno na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Zaprt je vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda v smeri Ljubljane. Predmeti pa so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Promet je oviran proti Kopru, pa tudi predmeti pred počivališčem Lom proti Kopru. Srečno pot.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Radio SI.

Rožice in pa tudi medalje so spet domov prinesli slovenski športniki. Slovenski jadralni padalci so namreč na Evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekal v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Cegler pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. K temu seveda še kaj dodamo v športnem pregledu malo po 12. 10 uri.

0: Skoči to bolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.

0: Ei, dodaš časti.
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: In še točno 10 dni imate časa, da glasujete v letošnji akciji Najkopališče, torej do 31. avgusta, do na nek način zaključka poletne sezone, če še niste bili na strani www.najkopalisce.si, kjer seveda sodelujoče tudi nagrajujemo. Vsak teden izžrebamo posameznike, ki prejmejo praktične nagrade pokroviteljev posamezne akcije ali tudi darilne pakete. Radije si tudi kopalnice. Karte za slovenska kopališča, tako da še torej do 31. avgusta lahko glasujete za svoje najljubše kopališče.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Radio SI exclusive. A special report. Aleksander Javornik je ime, ki ga na prvo žogo morda ne znamo povezati z obrazom. A če ga opišemo kot športnega navijača, ki na tribunah izstopa z obleko in očali v barvah Slovenije, v rokah pa drži velik pokal, se pred očmi marsikomu pokaže njegova podoba. Prigod z našimi šampioni se je skozi leta nabralo veliko.
1: Ne, najbolj mi je ostalo spomina seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, ker so se tedi sliko zunaj, pač znotraj je bila velika gužva in sem pokal držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko naredil zmagovalno, ne. Tistim prije res gora do zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi normalno, od tem sploh, ne, zagrabi in gre. In jaz letim za njemu in še lepo jaz poznam, pridne prišel na luč, ne, ne bil to Goran Dragić.
0: Kako si lahko privošči številne tekme po vsem svetu, boste slišali ta četrtek med 21. in 22. v oddaji Exclusive. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI.
1: Dobra novica prihaja iz Makedonije. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Naš košarkar Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Ekipa bo krepila medsebojne vezi in odkrivala lepote naše države. Druščina 14 članov ekipe je na Brniku že pristala. Prihod košarkarjev ni samo športni dogodek, ampak je to tudi velika promocija za Slovenijo, pravi Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.
2: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
1: Ali si bodo Lakersi vzeli čas za medije in oboževalce, še ostaja skrivnost. Nogometaši Celja so se iz Bratislave vrnili z izidom, ki daje lepe možnosti za preboj v Ligo prvakov. Na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij je slovenski prvak s favoriziranim Slovanom igral z 1-1. Povratna tekma na stadionu z Dežele bo 26. avgusta ob 21. Skupni zmagovalec dvoboja bo igral v Ligi prvakov, poraženec pa v Evropski ligi. Slovenski košarkari so odigrali prvo pripravljalno tekmo pred zelo pomembnima obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V Tivoliju so se pomerili z Latvijo, ki so jo po velikem preobratu premagali z 89-86. V soboto ob 18. se bodo pa v Celju pomerili s Črnogoro. Pa še tole, na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favoriti doživeli poraze. V osmini finala sta se poslovila Belorusinja Arina Sabalenka in Nemec Aleksander Zverev.
0: Šport na Radiu SI.

skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the A1 if you're driving in the direction of Ljubljana. We have reports of an object on the roadway before Polskava. Some delays also in the direction of Ljubljana. You'll lose about half an hour between Slovenska Bistrica Jug and the tunnel Golo Rebro. In the other direction, a 10-minute delay between Dramlje and the tunnel Pletovarje. And then again, a 5-minute delay right before Ljubljana between Domžale and Ljubljana Šentjakob. A traffic accident is obstructing traffic on the coastal part of the A1 between Brezovica and Dragomir in the direction of Koper. Heavy traffic is also reported between Ljubljana and Vrhnika in the direction of Koper, as well as between Logatec and Brezovica in the direction of Ljubljana. Between Razdrto and Drauber Komanda, there is a 20-minute delay in the direction of Ljubljana, so that's still on the coastal part of the A1. Delays also on the A2 between Bič and Ivančna Gorica in the direction of Ljubljana. You'll lose about 10 minutes there. Heavy traffic on Ljubljana's western and southern ring from Brdo and Centar towards the coast. Coastal part of the A1, a 1 kilometer long tailbook of traffic at the end of the A2 before Karavanke in the direction of Austria, and delays on the roads Lucia Izola, Lesce, Bled, Bohinska, Bela, Bled and Šmarje Koper.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomirjem proti Kopru. Prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je zaprt vozni pas. Cesta Kamnik-Duplica je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče zaprta, obvoz je preko Šmarce. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Kalce-Cov. Pri Kalcah je promet oviran. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za kakšne pol ure. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora prav tako krajši zastoj. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Gneča je pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Ljubljanski zahodnjo in južni obvoznici od Brda in Centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in med Razdrtim ter Ravbar komando proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za 20-25 minut. Na Gorenjski cesti pred Karavankami proti Avstriji je kolona vozil dolga kilometer. Zastoji so na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled. Previdno tudi na cesti Petrinje Podgorje. Pri Črnotičah je cesta zaprta zaradi gašenja požara. Predmet je na Štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani. Previdno in srečno pot.

0: Copia nova Picasso.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
0: Copia nova Picasso.
1: Že 30 let.

Njo Deruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letni oder .si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

Včasih res cel svet ni dovolj in ko pridemo do spletnih goljufij in teh je vedno več, se zneski res višajo in višajo in celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občano predstavila kot vojakinja v Jemnu, obljubila denar, če ji nakaže 1000 evrov in zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 000 evrov, ko pa je vendarle gospodu nekako postalo jasno, da bi lahko šlo za prevaro in obvestil je policijo. So sporočili celjski policisti, sum prevare so obravnavali sedaj tudi novomeški policisti, lažne spletne družbe na Malti so se pojavile, tako da iz različnih koncev prežijo na vas, res imajte to v mislih in previdno predvsem s svojim denarjem. Radio SI, your home of music.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
1: Vpis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Pa je spet prišel tisti dan, ko bomo opozarjali na neurja, na možnost tudi kakšnih hujših, mogoče toče. Da ne boste rekli, da vas nismo opozorili, ampak v tem popodnevu bo to večkrat, če naredil Ivo. Ivo, pozdravljen.
1: Ja, kdaj bo ta dan?
0: Danes.
1: Aha, ok, dobro.
0: Ja, se vem, da veš, ampak tega ne moreva preprečiti, lahko pa opozoriva.
1: Res je, ja. Res je. Bomo opozarjali, tako da... Če ste na poti, na daljši poti, potem seveda previdno in imejte to v mislih, da se tudi vreme lahko hitro spremeni.
0: In uživajte.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Aleksander Javornik je ime, ki ga na prvo žogo morda ne znamo povezati z obrazom. A če ga opišemo kot športnega navijača, ki na tribunah izstopa z obleko in očali v barvah Slovenije, v rokah pa drži velik pokal, se pred očmi marsikomu pokaže njegova podoba. Prigod z našimi šampioni se je skozi leta nabralo veliko.
2: Ne, najbolj mi je ostalo spomin, seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, ker so se tedi sliko zunaj, pač od znotraj je bila velika gužva in sem pokal držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko narediti zmagovalno, ne. Tistim pride res gora do zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi, normalno, od tega mi sploh, ne, zagrabi in gre. In jaz letim za njemu in še lepo jaz poznam, pridne pršel na luč, ne, ne bil to Goran Dragič.
1: Kako si lahko privošči številne tekme po vsem svetu, boste slišali ta četrtek med 21. in 22. v oddaji Exclusive. Radio SI Exclusive.

Ulijo, levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, terme Ulinija. Radio Azaj. For you.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

0: Radio SI Event Guide.
1: Četrtkovo popovdne, 20. avgust, pa poglejmo, kako si ga lahko popestrimo ob kakšnem koncertnem odru. Najprej vas vabimo v Velenje na Mozaik Summer Festival, kjer bo nastopila zasedba Primož Grašič Trio.

Primož Grašič, trio, nocoj v Velenju, koncert se začne ob 20.30. Selimo se v prestolnico, kamor prihaja generator.

Generator v ljubljanskem Publika bar klubu. Koncert se začenja ob 20. Vabljeni pa še v Kočevje, kjer se bo na letnem vrtu KCK odvil koncert skupine Regen.

0: Regen nocoj v Kočevju s prečetkom ob 20. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo.
1: Wir sind Radio SI.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Summertime is Radio SI.

Lamaj in proti vetru. Ja, proti vetru in potem si mokar. Ne? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pobudo opozicije o posvetovalnem referendumu, na katerem bi voljivci odločali, ali naj ga državni zbor razreši, označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Meni, da je tak predlog jalov in da ga nihče ne bo upošteval. Predsednik državnega zbora se imenuje in razrešuje v državni zbor s 46 glasovi poslancev. Tako je poudaril. In ob tem ponovil, da parlament vodi ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom. Tako bo ostalo tudi naprej. Do aprila leta 2030 je zatrdil. Ja, zbiranje podpisov pa je označil za jalovo in za preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov. Ja, morda pa je slednje celo res. Čez nekaj minut sveže novice.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: It's summertime on Radio SI.

0: 4 minutke čez pol šesto je ura, danes je četrtek in ponavadi pokukamo seveda tudi na veliko platno. In prav ob koncu filmskega poletja bo tudi letos na Kongresnem trgu zaživel letni kinodvor. Vsak večer si boste lahko od ponedeljka do četrtka brezplačno ogledali 4 filmske klasike in predstavimo vam jih v Big Screenu. Pravzaprav Nataša jih bo predstavila. We review the latest movies.
1: Radio SI's Big Screen. Letni kinodvor na Kongresnem trgu je brezplačna prireditev s projekcijami vrhuncev filmske umetnosti, ki vsako leto pritegne vedno več domačih in tujih obiskovalcev. Tudi letošnji izbor prinaša filme, posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. Eden takih je zagotovo akcijski film Busterja Keatona General iz leta 1926. Film, ki torej letos praznuje 100 let, velja za vrhunec neme komedije in za enega najboljših filmov vseh časov.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

Koala Voice so bili z nami The Good Old Days. Ja, 5 minut še manjka do 18. do svežih novic. Postopen vremenski preobrat je v teku z zahoda, se širijo plohe in nevihte oziroma se bodo, kot pravijo vremenoslovci in svetujejo seveda previdnost, pozno popoldne oziroma zvečer se bodo v severni Italiji razživele nevihte in se bodo pomikale tudi proti našim krajem. Ja, po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Tako da, skrajno previdno, če ste v kakšnem kempu, ki je v naravi, ja, nevihte niso šala. Čez nekaj minut pa, kot rečeno, sveže novice, še prej pa Olivia Dean in Nice to Each Other.

0: Zajca in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Šport na Radiu FI.
3: Ja, čas je za pregled športa in še vedno močno odmeva včerajšnja odlična tekma nogometašev Celja. No, Luka je pripravil podrobnosti.
4: Ja, nogometaši Celja se iz Bratislave vračajo z izidom, ki daje lepe možnosti za preboj v Ligo prvakov. Na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov je slovenski prvak s favoriziranim Slovanom igral 1-1. Po tekmi je komentar podal branilec Darko Hrka.
5: Ja, pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču. Ja, mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo. Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvako je deline še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidica, da grejo na tekmi na 100%.
4: Povratna tekma na stadionu Zdežele bo 26. avgusta ob 21. uri. Skupni zmagovalec dvoboja bo igral v Ligi prvakov, poraženec v Evropski ligi. Slovenska košarkarska reprezentanca je sinoči v Tivoliju premagala Latvijo z 89-86. V okviru priprav pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo so na prijateljski tekmi na krilih Klemna Prepeliča v zadnji četrtini le strli žilavega nasprotnika.
6: Bom rekel, da je zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil dosti slab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, ob porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črno goro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo.
4: Tekma s Črno goro bo v soboto ob 18. uri v Celju. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Dohi pa bo Slovenija igrala naslednji četrtek v Parizu s Francijo in v nedeljo v Ljubljani z Madžarsko. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Cegler pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi polom. V osmini finala sta se poslovila prva nosilca Belorusinja Arina Sabalenka in Nemec Aleksander Zverev, izpadel je tudi drugi nosilec iz Kanade Felix Auger-Aliassime. Od Sabalenke je bila z 2-0 v nizih boljša Čehinja Sara Bejlek, od Zvereva domačin Tommy Paul, od Auger-Aliassimea pa Američan Francis Tiafoe. In še to, košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Ekipa bo krepila medsebojne vezi in odkrivala lepote naše države. V slovenski turistični organizaciji pa prihod košarkarjev vidijo kot veliko promocijo za Slovenijo, govori Martina Gojkošek.
7: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
4: Ali si bodo Lakersi vzeli čas za medije in oboževalce, ostaja skrivnost.
2: Šport na Radiu SI.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Agencija za okolje je za zahod države izdala oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastajala krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Predvsem lahko pričakujemo močne nalive, tudi močnejši sunki veter niso izključeni, pa tudi krajevno pojav toče ni izključen. Potem jutri bo vseeno malenkost drugačen tip neviht, načeloma bolj krajevni nalivi.
1: Jutri zjutraj in dopoldne se bo zrače nekoliko umirilo, a le do večera, ko se zopet napovedujejo padavine. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v odzivu na peticijo za njegov odstop poudaril, da se predsednika državnega zbora voli v parlamentu z glasovi poslancev, to vrstne ankete pa je označil za farso.
3: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
1: Na drugi strani so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialdemokrati in Levica v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi Stevanoviča iz mesta predsednika državnega zbora. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se te dni mudi na uradnem obisku v Beogradu, kjer se je srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje je namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. V zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani se nocoj začenja 10. festival Grounded, ki bo v spredje postavil razloge za oboroževanje naše družbe in kako se temu upreti. Festival bo tudi letos prepletal elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Verzija, na katerem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo ter spregovorili o vprašanjih jezika. Festival bo ponudil več kot 30 dogodkov. V Lendavi bo ob 20. uri začetek festivala Vinarium s koncertom pod zvezdami, na smučišču Trije kralje nad Slovensko Bistrico pa se nocoj začenja mednarodni festival Regija, Daba in Sound System kulture Roots in the Woods. Festival bo doživel že svojo 8. izvedbo in bo tudi tokrat v srčje pohorskih gozdov privabil obiskovalce iz Slovenije ter številnih evropskih držav.
0: Pregled dneva. Radio

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: Summertime is Radio SI.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Aleksander Javornik je ime, ki ga na prvo žogo morda ne znamo povezati z obrazom. A če ga opišemo kot športnega navijača, ki na tribunah izstopa z obleko in očali v barvah Slovenije, v rokah pa drži velik pokal, se pred očmi marsikomu pokaže njegova podoba. Prigod z našimi šampioni se je skozi leta nabralo veliko.
2: Ne, najbolj mi je ostalo spomin, seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, ker so se tedi sliko zunaj, pač od znotraj je bila velika gužva in sem pokal držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko narediti zmagovalno, ne. Tistim pride res gora do zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi, normalno, od tega mi sploh, ne, zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, pridne pršel na luč, ne, da je bil to Goran Dragić.
1: Kako si lahko privošči številne tekme po vsem svetu, boste slišali ta četrtek med 21. in 22. v oddaji Exclusive. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: The latest report on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the road closure between Dramlje and Slovenske Konjice towards Maribor. Your travel time will increase by about 10 minutes and due to safety measures, they're occasionally closing down the tunnel. Some heavy traffic is still reported on the A1 highway Koper-Ljubljana on several sections between Logatec and Brezovica towards Ljubljana. And at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke towards Austria, a delay of about 500 meters is reported. Elsewhere, no major problems are reported. O zastoju poročate na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora. Potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Še vedno nekaj gneče na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pol kilometra pa je dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi prometne nesreče pa je sedaj zaprta cesta Moravče iz Lake. Srečno pot!
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

Hajde, gremo. Imamo ga, imamo ga. Gremo, gremo. Zadnji čas ti rundo. Kaj, gremo eno turo? Kaj ti gre z električnim? Ja, ja. Glej, novega imam Scotta pri Luku.

0: Radio SI traffic update.
1: A short delay is still reported due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the tunnel Pletovarje towards Maribor, and due to a car accident, the road Moravče-Izlake is completely closed. We wish you a safe journey. Krajši zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Moravče iz Lake. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Radio SI Exclusive. A special report. Slovenci imamo skozi vse leto nešteto priložnosti, ko lahko navijamo za naše športnike. Nekateri navijajo pred televizijskimi ekrani, drugi poslušajo komentarje po radiju, v avtu, številni navijajo na tribunah in ob različnih progah, le redkim pa je navijanje način življenja. Z Aleksandrom Javornikom sva se srečala v njegovem Žalcu med časom zimskih olimpijskih iger v Italiji in prvenstvom v Planici. Vmes je skočil še do Luke Dončiča v Ameriko in še kam. A našel je tudi čas za naš ekskluziv, ko mi je za začetek povedal več o ideji, da bi navijal v živo in ustvarjal kopije osvojenih medalj in pokalov.
1: Najprej je to, da moraš imeti šport rad. Drugo poglavje je, da moraš imeti ljudi rad. In tretje, moraš biti ponosen, da si Slovenc. Da doma sem ogromno športa gledal. To je edina stvar, ki sem nikoli zaspal v televiziji. To mi je dalo navdih, da sem se odločil, da bi šel živo gledati. Pa mogoče, kako bi dal motivacijo športnikom, da bi bili še boljši. Čeprav vemo, da sem zmerno še najboljši na svetu. In sem potem rekel replike, kopija pokal pa medalj, da bi jedan pač ne delal na svetu. In sem pač hvatil s tem, da bi pač energijo, da bi pač športniki to videli v živo, da si še bolj močno želi in to je bil tudi moj namen. In ker vem, da športniki imajo radi veliko navijačov in da je mogoče moj talismani, ki so kopi olimpijskih medalj in pokali za Evropsko svetovno prvenstvo, mogoče kje pripomogli k tem.
0: Aleksander Javornik je tisti navijač iz televizije ali iz tribune, ki je oblečen v barve Slovenije, s kapo in očali, s katerimi malo skriva svojo identiteto, a še bolj odkriva svoj ponos in željo po zmagi naših športnikov. Kako pa se odloči, na katero tekmo ali prvenstvo bo šel?
1: Ko se odločim na notranji glas, srček dela za to, vse vam rad. In potem se mi zdi, da je to vse lažje. Da niti ne študiraš preveč naprej, kako boš izvedel vsako situacijo, kajti tudi v firmi, ko delam, moram malo koregirati vse skupaj stvari, tako da ni tako enostavno, ko zgledam. Tudi druga stvar je tudi zelo velik napor, kajti so dolge poti, potem moraš zelo dobro zbirati spanje, da ne plačuješ preveč, pa da je neko, da si dosegel, da si blizu, da spet ne delaš dodatnih stroškov, da lahko tudi preživiš gor, ne? Tako da se nekje, da vse skupaj uskladiš in to je kar eno veliko razmišljanje, plus seveda potem je tudi napor, ker normalno nisem grem za dva dni, ampak je časih tudi do 14 dni. Ne?
0: Ko sem preletela Aleksandrova socialna omrežja, se mi zdi, da sem videla fotografije z vsemi našimi športniki. Kako težko ali lahko pa je priti do njih?
1: Vse je težko. Tudi sedaj, ko smo pri Luka Dončiću v Ameriki, je bilo težko. Pač lahko povem eno anekdoto, mogoče zdaj iz košarke te zadnje, ne? Ko sem se pač res ob igrišču poslikal, pa smo malo poklepetala z Lukotom, ampak so verjeli, da smo zmejeni, da se ob igrišču dobimo. Ne? Jaz sem pač varnostnik in to povedal, sem šel čez pet varnostnikov, prišel Luka, smo se dala prijateljski objem, prijateljsko roko, malo par sekund poklepetala, bil je zelo vesel, nasmejan in to je meni tist čar, da ima občutek športnik, da ga podpiramo, ne glede, da je daljč od svojega doma, da ga Slovenci bomo vedno bodrili, ki ga bomo imeli radi in mislim, da tudi on si to zasluži in to potrebuje.
0: Obleka, ki jo nosi Aleksander, je premišljeno izbrana in ne služi le kot navijaška uniforma, včasih je v veliko pomoč pri vstopu v prostore, kamor drugi navijači ne pridejo.
1: A veste, če kopijo pokala, me nosiš, ne, odvarano je treba prinesti, mi varnostnikov. Včasih pomaga zveza, včasih ne. In če imam kravato, srajca, suknič, je malo lažje, da je bi ena informacija vizualna, da nisem neka budala, da bi to vrgo ne grišče, kar je to navarno, ker to je res lahko, kjer ga poškoduje. In da mi tukaj najbolj lahko verjamejo in probajo me spustiti. Ne. Da najbolj pomembna je iznajdljivost, druga pa gibljivost. Ne. Če nisi gibljiv, ne možeš biti iznajdljiv in napolj nikoli ni uspeha.
0: Kam vse ga je iznajdljivost pripeljala in kdo mu pri tem pomaga, boste poslišali po glasbenem premoru. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. Aleksander Javornik, eden vizualno najbolj prepoznavnih in gorečih slovenskih navijačev, pravi, da ima veliko srečo, da lahko živi svoje sanje. Tudi zato, ker ima zelo razumevajočega in radodarnega delodajalca Marka. Globalno navijanje namreč ni poceni.
1: Ja, res je, da ni zelo poceni to. Drugo, kar je, vidim, ko delaš nekih čustv, nekih željo, sploh ne gledaš na denar. To je pač ena taka, ne vem, postavka mi je taka življenjska. Druga stvar je, res je, da v firmi, ki delam, mora biti res delodajalec na mesto, da me je spoznal, da imam veliko energijo za šport. Potem kak denarček meni pomagati, ne, ni bil problem, ker se je prodaja dvignala in tukaj noter tisto. Pa se ve, da pri nam se šteje efektiva, ne ure, smo v taki firmi. In na takem način mi je omogočeno, da potem lahko imam več dopusta, pa tudi malo več zaslužim. Je pa res, da kar par avto bi lahko kupili, tudi mogoče blizu hiše, se sigurno je. Dobro, je šla nasprotena firma, ki mi je tudi dala kar mogočnost, malo zaslužka. Imam tudi kakaj tihe sponzorje, ki pravijo, če dam tebi, dam za Slovenijo. Ampak nočemo biti imenovani, tako da jih zelo spoštujem. Ker res je tudi zdravo mogoče mi zdaj, da si pogledam mesta vedno, da imam nekaj več od tega, da ni samo navijanje. Ker če daš tukaj denarja, zakaj ne bi imel več od tega v teh lepih mestih, da ne bi prepoznal mesta, pa malo potoval, pa ne, pa tudi pa vidiš na koncu, primerjaš Slovenijo z ostalimi. Čeprav Oslo mi je prišel zelo spomen, rekel, če ne bi Slovenijo živel, bi živel v Oslo.
0: Aleksander ne favorizira nobenega športa ali športnika iz vsake tekme in prvenstva, pa ima kakšno zanimivo prigodo.
1: Ne, najbolj mi je ostalo spomina seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, kar mislim, da je bilo za boje dobro. In je bilo res, ker sem se tedi sliko zunaj, ki je bilo pač odznotraj, je bilo velika gužva in sem pa kaj držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko naredil zmagovalno, ne. Tistim pride res gora na zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi normalno, od tega mi sploh, ne? In zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, pridne prišel na luč, ne, ne bil to Goran Dragić. Ampak kaj mi je to dal? Eno iskrco. Iskrco mi je dal, da se on želi močno biti evropski prvak in da je želel imeti pokal v roki. In na koncu se je res to Turčije zgodilo tistega leta, ker jaz sem bil od štarta do cilja, tako ter je bilo res 3 tedne. Tako da je, ker je bilo prvo teden je bilo na Finskem, mislim zeloma 10 dni, potem pa še v Turčiji. To je tisto, kar sem prej razlagal, ne? Da ga zmotiviraš in jaz mislim, da jaz se upam, da mogoče je tudi moj pokal tedaj tudi gora nadal neko močno energijo, da smo bili, ni samo on, normalno, ker on je bil pač kapetan, ki je mogel razporediti veliko motivacijo na vse igralce, ampak bili smo tisto leto evropski prvaki, kar mi je bilo to zelo ponos. In tedaj sem videl, da je res tist, kar sem jaz verjel v te pokale, da res prinaša srečo. In to sem tudi opazil, ker sem delal tudi druge pokale v ekipnih športih, recimo odbojka, rokomet. Mi smo prišli med top 4 vse športe in za malo manjkalo, bi imel še tudi odbojka, bila 3x2, da bi imel spet en pokal, ki sem ga naredil, bili prvaki, tako da sem bil zelo ponosen, ampak ne glede na to, to je bil vse en vrhunski, so bili rezultati. Če so pripomogli, bom zelo vesel, jaz verjamem, da so. Mogoče ne, ampak to mene ne zanima. Mene zanima samo to, da bi dal čim več energije športnikom, da naredijo si veliki rezultat.
0: Po izboru našega gosta vrtimo naslednjo pesem. Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive. Slovenci goreče navijamo za naše športnike, smo pa znani tudi po tem, da jih hitro pokritiziramo, če osvojijo manj od prvih mest. Aleksander Javornik pa vzpodbuja tudi takrat, ko so male možnosti za zmago, za samo tekmo pa veliko dela številnih ljudi.
1: Jaz pa vlaz zdaj povem, jaz sem bil na slalomu, na Vitrnico recimo, ne? Je bil samo en Miha na koncu smučar, ki je zadnji šel, ampak ne glede na to, sem vse en šel. Zakaj? Ker želim, da Vitrnico ostane, da imamo svetovni pokal v Sloveniji. Drugo, vreme je bil fenomenalno, že dolgo nisem, da je bilo 17 stopin, skoraj kratki rokavih lahko bil. Ne? In da je bila taka proga, pravijo, da je že dolgo ni bila taka proga, da je bilo 2020 nazadno tako trda proga, glede na take visoke temperature, tako dobro progo, se pravi vsaka čast našim vsem organizatorjem in delavci, ki so delali na tem spočišču, da so naredili vrhunski slalom in veleslalom, sem podpiral. Zato, ker še želim, da je bilo še naprej, ker jaz vem, da je nekaj, če mal krize, ki imamo zdaj pri, recimo pri smučanju, vem, da bojo novi prišli, novi val mladih, ki bo dal velike rezultate in zato sem tudi podpiral vsako dobro stvar, ki se v Sloveniji dogodi. Pri športu Slovenci le imamo radi šport in radi ga gledamo in smo fenomeni sveta.
0: Naš že več let najbolj prepoznaven navijač je tudi predsednik kluba navijačev Slovenije, ki se rad pošali tudi na svoj račun.
1: Sploh pa najbolj zabavno, ko imam kopijo olimpijskih medalj. Vsi mislijo, da sem tudi jaz zmagovalec, ker pač nosim zlato. Pač pa povem, recimo, da v naletnih, da sem lokostrelc, ne, ker moja postava ne more biti drugačna. In šport, da bi lahko bil šampion. Ne. Čeprav ena anekdota smo najlepšo, to je bilo par let nazaj, ko smo na hokej A grupe v Latviji, v Rigi. So imeli res en tak dober sistem, da so imeli veliki stage, dva DJ-ja, glasbo vedno uživo. In dva spikere, ki so zunaj bili in mize za nekje do 5000 navijačev. Vsak dan je bilo polno, zato ker so pač veliko nudili. Ampak zmenom, ko sem jaz prišel, sta prišel novinarja do mene, mislim, spikere do mene. In so lahko videli na big screen nad velikim, vedno prisotnost. In sem imel edini možnost, ko sem lahko dve glasbe zbral. In smo imeli vedno, vsakeč, ko sem bil, slovensko muziko, dva komada. Ampak ne glede, kaj je še večja anekdota k temu, ko sem bil še bolj ponosen, da so vsi stali ploskali in so poslušali slovensko muziko.
0: Nekaj časa pa Aleksander Javornik vendarle preživi tudi doma, ko ima rad preproste reči in kakšno razvado.
1: To prvo, kar je, imam najraje, da spim tako dolgo, ko želim. Ker se mi zdi, ko, če to naredim, ne, sem potem vedno fajn se veš, polna energije zjutraj. Seveda imam dobro kavico rad, ne, v kurilnici, tudi s nekako cigaro. To moram povedati, da moj zelo dober prijatelj Matjaž Tovornik, Digl, znani košarkaš, reprezentant Slovenije, tudi rekorder 82 točk. On je vedno bil tudi večkrat na prvenstvih za mene. On je vedno kadil cigare, me zanima, pa se tudi drugi ljudje so rekel, zakaj kadijo cigare. Smisel to, da so fancy, ampak na koncu sem videl, to je res človek ob tem, ko cigaro kadi, spusti misli. Se pravi, nič ne razmišlja, uživaš, lebdiš po zraku. Cigaro vedno prežgem, ko smo zmagovalci in ta cigara pač ne bi prinesla na srečo tudi prihodnič. In čeprav pri nam devajo šampanjce recimo za prvo mesto, pa mogoče na lep zgleda, ne da promuje nam zdaj neko kajenje, ker cigara itak se ne kadi, ne. In tudi igravci, ko zmagajo, radi cigaro skadijo. On povedal, bi šel skofno, sem res naredil cigara, pa slučajno me je kamera ujela, pač nekateri mogoče ni bilo to všeč, ampak ima en pomen. Vidim, da je to na televiziji Avstrija, zelo so dali tudi highlightse. Sem zvedel, da je to en športnik delal highlightse, ker on ve, da za veliko zmago se vedno cigara prežge. Ne glede, da ni lepo šport pa kajenje. In če tebe znamo razumeti, je to to. Ne? Se tudi alkohol ne bi smel promovirati, pa se šampan zdeva za prvo mesto.
0: Brez dlake na jeziku mi je Aleksander Javornik povedal še marsikaj. Tudi željo, da bi se slovenski navijači bolj spoštovali med seboj. Radio SI exclusive.

To je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič je predlog označil za farso in zavrnil možnost predčasnega umika. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana je pozval tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte. Trumpova napoved sledi pritiskom domače javnosti zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo izdano tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoče tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Švedski skakalec s palico Armando Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko boste nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v polskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Žak Eržen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu države okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot soustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Združene države so izdale nove sankcije proti gibanju Hezbolah. Med ukrepi je zamrznitev premoženja in prepoved bančnega poslovanja z več člani gibanja. Kot razlog so navedli, da Hezbolah deluje pod poveljstvom iranskega režima. Gibanje, ki v Libanonu deluje tudi kot stranka, je na seznamu terorističnih organizacij od leta 1997. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Slovenski odbojkarji so se s Srbijo znova pomerili na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Moštvi sta remizirali z rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihce se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo razglašeno tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Katedra za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarja na slabšanje razmer za neodvisno novinarsko delo in krepitev možnosti političnega vpliva na nje. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih skupine United Group, pritiske na Radio Televizijo Slovenija, grožnje predstavnikov oblasti z izgubo finančnih virov medija in zaradi njihovega poročanja in ustavljanje javnih pozivov za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest. V ladijski nesreči v Nigeriji je umrlo vsaj 50 ljudi, večinoma otrok, poročajo tamkajšnje priče. Vzrok za nesrečo na severozahodu države je bila preobremenjenost ladje, ki se je nato prevrnila na bok. Zaradi slabega vzdrževanja čolnov in neupoštevanja varnostnih predpisov so ladijske nesreče v tej državi relativno pogoste. Kariero je končal francoski kolesar Julian Alaphilippe, poroča francoski časnik L'Equipe. 34-letnik je na to možnost namignil že ob koncu letošnje dirke po Franciji, čeprav ima z ekipo Tudor Pro sklenjeno pogodbo do konca prihodnega leta. Alaphilippe je v karieri dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka in zbral 45 zmag. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.